Pukin tira pa kona ta parapara na kaispo mea na sariri ya matei. E kakawa ki pa kona karekea amritaki o ni kikina e mo te tamero mea na sariri ya matei. A kona kona ni korawane tai ya mo te wako. Kana kona kona na ya matei mena ya riri a tai ta para. Karekea te mere na ya waririki a sisira kina na sariri ya matei. Pa e wara na keke ya kinti riri. A nungora na peirun te sariri ya ni pa tira te ya ngoni pupu kina koim. E kona koroia pa pukan na riri. Awa na kikiye kina sim tiri rei. Ari kona koroi ina nunu mayangam. Te paya ka awa ki pata perangai rakaro. Sina buki ya na sira na yare rei ina nunu mayangara.